Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut för akkurat 49 år sedan idag och blev helt förbjudet på brittisk radio. Det

0: för en låt för en man, Queen och Freddie Mercury, The Show Must Go On. Du har kanske läst om det i avisene, för lördag så försvann det av alla ting en ponny från Måndalen i Rauma. Och denna ponnyn har fortsatt inte dukat upp igen. Kollega Vebjørn Svensnesplan, han besökte ägaren Ingvild Bø i går.
1: Nej, ponnyn min blev borta då lördagskvällen mellan 7 och 8.
2: Vilja?
1: Ja.
2: 10 år?
1: Ja, stämmer.
2: Och nu står vi alltså på rätt vid fjöset ditt, där står en ponny bak dig. Är det släkt med Vilja de här eller?
1: Nej då, det är det inte. Hon har ju gått i lag mesteparten av livet då.
2: Bästa vänner?
1: Ja, stämmer.
2: Okej, vi kikar över från Lovebrua till ett gult hus och en garage, och vid sidan där är det en liten inhängning, och det var där ponnyn din plejde att gå.
1: Ja. Det var där och stod då, ja, och vi skulle ju egentligen bara in och ordna guttungen till kvällen, och så skulle ut igen och jobba efterpå, men när jag kom ut då så var hon ju borta då. Grinna var lucka, gärna ju helt, och ja, det är ju ingenting till hon ändå. Så området är ju ingärda egentligen runt hela här, och enaste vägen ut är ju på huvudvägen. Om man tänker på hur mycket bete det är runt här och såna typer av ting, så är det känd ponny så rejst långt för att verkligen finna sig mat eller något. Det är ju helt onaturligt att sticka långt väck från.
2: Och huvudvägen är en Europaväg mellan Ålesund och Östlandet.
1: Ja, stämmer.
2: Så du är ganska säker på att den rätt och slett har blivit kidnappad eller ponnynappad eller vad det blir?
1: Ja, alltså jag har ju ingen god förklaring på det då. Så det blir ju väldigt mycket synsing och spekulationer, men det kan ju se sån ut.
2: Vilken förhåll har du till denna ponnyn?
1: Nej, jag har ju haft det i 7 år då. Det är ju jag var väl stoppen mina och ponnyn, så guttungen min brukar och sånt något. Så det är ju klart att hon är ju en del av gängen då. Och extra svårt är det ju egentligen att tänka på att kanske någon har gjort något sånt. Och du känner dig ju inte trygg, det är ju hemma vårt där. Så det är ju en väldigt obehaglig och äcklig situation.
2: Har du något trua på att hon kan dyka upp igen?
1: Det är vanskligt att säga. Det känns ju ganska hopplöst. Men hon ska tillbaka. Det ska hon.
2: Du går bara och tänker på det här nu då, och sover dåligt och så vidare?
1: Det är inte så mycket annat jag tänker på. Nej, det är ju som sagt en väldigt okomfortabel situation då, för du känner ju att kanske någon har vore här och kanske har ju fört mig lite på vad med gör på då. Så det är ju, nej, det är inte en god känsla att stå i.
2: Vad ska folk göra om de tror de har några tips?
1: Då är det bäst att bara ringa direkt till polisen, så all info kommer dit det ska, tänker jag.
0: Och då är numret 02800 02800. Nästa låt, placering 14 plats av totalt 26 land. Jag snackar självsagt om Eurovision. Kanske inte superbra, men vi slog i alla fall Sverige. Och jag tänker vi ska rätt och slett höra ner. Ja.

0: ett minut.
1: God morgon från NRK Nyheter. Klockan är 6:30. Minst tre palestinere är drept och flera skadade i ett israeliskt luftangrepp rettet mot ett boligbygg i ett travelt marknadsområde i Gaza. Det säger hälsopersonal och vittner till BBC News. Israelske myndigheter säger angreppet var rettet mot den nye ledaren för den militära flöjen av Hamas. Israel menar han var en av arkitekterna bak massakern mot Israel 7 oktober 2023. Varken Israel eller Hamas har kommenterat om Hamas-ledaren blev drept i angreppet. Kanada inför midlertidig inreiseforbud för beboere i tre afrikanska land på grund av Ebola-utbrudd. Bahamas planlägger och gör det samma. Forbudet ska gälla i 90 dagar och träder i kraft idag. Det omfattar inbyggare från Kongo, Uganda och Sør-Sudan. Tiltaket ska begränsa risikon för att Ebola kan havna i Kanada och sprida sig vidare där. Sverige följer efter Norge och förbjuder äktenskap mellan syskonbarn. Sveriges riksdag har enstämmigt förbjudit syskonbarnäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Syskonbarnäktenskap ingått i utlandet ska heller inte godkännas i Sverige. Loven träder i kraft 1 juli. Och ger inte rum för undantag. Norge införde förbud mot syskonbarnäktenskap i fjol. Fravære har stupt och eleverna följer sig mer sett vid Rana ungdomsskole i Nordland efter att det blev tatt grepp mot misstrivsel och skulking. Skoleledelsen har bland annat fått hjälp från forskare till att jobba med egna hållningar och måten de möter eleverna på. Det har hjulpet, säger elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det jo mange skuldre du kan lære deg på, ellers er det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en man i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Da skal vi ha lokale nyheter, og Jon Arne, ja, det skal handle om noe vi har hørt om før.
6: Ja, det skal handle om helseplattformen. Mm. Og administrerende direktør Jan Frisch i Helse Midt-Norge er glad for at stortingsflertallet sa nei til å skrote nettopp helseplattformen. Bakgrunnen for forslaget er motstand og frustrasjon blant mange av de tilsette. Frisch avviser at dette har blitt et prestisjeprosjekt de er for stolte til å vrake.
7: Det som jeg har vært opptatt av er å lytte til alle de ansatte som sier at vi ønsker ikke på en måte en ny runde igjen med dette. Det har vært krevende, det har vært vanskelig, og en del opplever det fortsatt som tungvint, men ganske mange synes også at det går bedre. Og de kjenner på at å begynne på å bytte ut system med alt det innebærer at det vil være en krevende vei å gå.
6: Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplanen for denne perioden, skriver RBNet. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Innsparingen skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammanslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner. I dag starter rettssaken etter at en kvinne i 70-årene fra Romsdal ble svindlet for millioner. En dansk kvinne i 50-årene er tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og brukte dette til å få tilgang på kontoene til den fornærmet. Hun er også tiltalt for å ha lurt den fornærmet med til Tyrkia. Politiet mener dette skjedde som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. Advokat Kenneth Leren skal representere den tiltalte.
0: Hun vil nekte straffskyld for alle de tre tiltalepunktene.
8: Hvorfor nekter hun straffskyld?
0: Det tenker jeg at hun vil komme inn på i sin forklaring under rettssaken.
6: Reporter Silje Bjerknes. Ålesund fotballklubb vant 3-2 borte mot Røa i toppserien i går. Ålesund leier komfortabelt 3-0, men Røa reduserte to ganger mot slutten av kampen. Ålesund ligger på fjerde plass i toppserien med en kamp mindre spilt. Molde tapte 3-2 hjemme for Rosenborg og ligger på åttende plass i toppserien.
9: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.